0: 41 tildagi jahonniki o'zgarishlar va muhim xalqaro xabarlarning adresi trt.world.com.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Туркия ғаг радио да.
15: Хосуме Туркия и дайны радио гаяны.
16: Петерчия радио садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия үні радиосы.
18: Айч радио воча Туркия.
19: Говорит голос Туркии.
20: Эфирда Туркия овозы.
21: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
22: Е садай Туркия.
23: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
24: Эзо ифонитис Туркия.
25: Овди радио глас Туркия.
26: Гидареди амурия Туркия.
27: Ини адала радио суара Туркия.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este radio voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio.
33: It Turkiye hongia radio ya.
34: Oldu radio glas Turkiye.
35: Turkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио Садое Туркия.
11: Да, Туркия радио да.
12: Хосуме Туркияи дайна радио Гаяна.
13: Петерши радио Садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Аич радио Воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
19: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
4: Эдо ифонетис Туркия.
2: Олди радио глас Туркия.
7: Гидарреди амурия Туркия.
11: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangi radio ya?
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.